0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Kära lyttere, det snackas mycket om kraft för tiden. Men kraft är mer än energi. Kraft ger levande samfund. Kraft är vilja, ansvar och handling till att styrka beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven och människan. Norge trenger mer kraft, också som energi. Pensionistpartiet vill utreda kärnkraft framför att bygga ner värdefull natur och kulturarv med vindkraft. Trygg, klok och äkta kraft. Med pensionistpartiet.

freaka när vi skulle vara flirta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller ner fra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa,

0: Det är lite.
1: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nu, se.
0: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
2: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nå 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nå 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priserna varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.